tukune arang-arang, dadine pak songok, nganggur kentong, tukune